0: Hej Isabel.
1: Hej.
0: Du hade mil som brötsamman du.
1: Si, men medan jag väntat koste jag mig med instruktionsboken till bilen. El manual del automobil.
0: Oj, jag hör du också har girat upp språkfärdigheterna dina.
1: Klaro.
0: Bra jobbat Isabel. Dagens hjälp är lite presenteras av If, som hjälper mig.
2: Ska du koppla till uppvaskmaskinen själv?
3: Jag tänkte det.
2: Jag tänker Erika.
3: Ja, det tänker jag.
4: Det är gott att ha en fast rörläggare du kan spöra. Finn rörläggaren din bland över 1000 rörläggarbedrifter på vvsfagman.no. VVS Fagman, rörläggaren din.
5: Vad ska vi ha till middag?
2: Chicken McNuggets.
5: Vad sa du?
2: Nuggets.
5: Lite annorlunda.
2: Nuggets.
5: Nuggets.
2: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's. Hå.
6: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
7: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
6: Hvordan vet man når man må fikse det da?
7: Det fikser du på. Fix
8: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
9: and Drive! Nå på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølge på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday på Viaplay og TV3.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg får ta med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
16: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.